0: kupangaliwa pedeso ya pakukula chitowecho.
1: Gololino imo mwalima chitowecho?
0: Mpano ndalima chitowecho. So tukanatu kugulisa. Pedeso ya cheo ndeli kutipasa kutitisimu kugulisa ako, natipa mwenga angabuita hii, angatimisi zepangono kakobili kopeno, ndo kumponda ima basi. Kugulisa kutikanatu.
1: Mwachangakali?
0: Sitachangakali,
1: Mwakwanisa hapa masaka mangasi?
0: Takwanisa deshi.
1: Masaka kumi? Ya kupita malata mangasi?
0: Ya kupita malata matatu na mea.
1: Hapa kagulisi duwe kashi, mwenza shita kusenza kuenda kuna omwe amba kugulao, mwenza shita kashi mera.
0: Anya kugulao alipo muhimu. Masi, tukusimo basi na pere soyo.
1: Bwela kale. Aluta amfuna kugula hapa?
0: Amfuna kugula, manje pere soyo ndio kutisimu isa kutiguliseyo.
1: Amfuna kugula na kubizingasi?
0: Agula sesenta, pa keji.
1: Sesenta? Piru?
0: Hapa
1: imwe ya kushepirani?
0: Ya chepa hinde.
1: Mkarafuna mbona tani?
0: Bana chitambo kana sento finti ndipombo. Nda kulimako kumbanesa, timbalima hinde katimba chita kuchagamba marijoijo kutitandisa. Sakati chosa kakobilika kupagali munu kutitandisa bae. Tifunambu tukakobilika kabwele lembo. Imparumbo nduwanembo lukulo yangu. Manje ne kuwanika ni.
1: Mumba kulapomo mankhala umushi?
0: Mankhala, filita, kubeleka chifita kumbuyo kukufilita chitowecho. Tenseni.
1: Yanango madandaulo ya kumwe kuwano mumbakala imu?
0: Madandaulo nchi mwe basi shibitalio, timbabu ya bankumbula uchoko mweko na minyendo kubwa ya bankumbula.
1: Hatali kwenye.
0: Timbabu ya basi na minyendo kadoliwa kakala mwana na batupi, mpajita kutamilatu kumu hiko kuya uzakala bankumbula hapa. Ikanesa mimbaye kubadwa pitiziani kusongo, saka shibitalio balatu mweze ati mweresilamu, ati mislamu bankumbula hapa. Ndipombo.
1: Anango mwetaralo wanao mbuyomu adandaula nzoo kukunu. Imwepo kumweko kukamboto kwa
0: watu nata nzoo kulibe.
1: Zimbafika lini?
0: Nzoo kunu. Kwa tu kulibe nzoo. Kunama kudaiba.
1: Imu mwalewa kutikumunda mwalima shitowe. Mwalima shitowe shoka mwalima ulimabomo mzinangu?
0: Ndalima na chimanga chakuja basi nsima impamu.
1: Hapa mwakwanisa masaka mangasi chimangashu?
0: Chimangashu ni kanatu kuchanga ushae chili mungota.
1: Mwazasa kota?
0: Ndajitambo karosa zishanu.
1: Hapa mafala kumalizira kuna azinji ngapona?
0: Mafala njumwe basi jandarawa rato pigado kuna kwene.
1: Tatenda kuna kwene tikafwa mai wa kukambototo, tashazakari na wakumapalo, tifembo winango penu mbakuponi, mai mkulalewa na Radio Mosambiki. Zina imu ndi mwenye?
2: Ine ndine Joana Antonio Jimu.
1: Mumba karabano pa mpende mwa shita mkumbula?
2: Mbakara mkumbula.
1: Kumkumbula paponi?
2: Pasede chaipo.
1: Pasede pa mkumbula? Ngambu na ngambu na Zimbabwe?
2: Inde.
1: Palitani hapa pa mkumbula?
2: Nada hapa palibon.
1: Bwino?
2: Bwino.
1: Njomwe dzuku saisa tulo msikoni?
2: Njomwe dzuku saisa tulo, njomwe dzalewedwa shipitali, dzalewedwa perese ya shitowe, ndiolini kudzabwera. Pana njira yatu kuchoka pano pa magbo shika pa mkumbula.
1: Se uyu?
2: Pakunesa mainza. Kubiri ya tichosa pomwepa utitifike pano. Na we kubiri ni. Kubiri ya titambirambo ife njishoma. Asuone kutitikani zichosa na hapa tukuchosa. Wana asale. Unsia pomika kubiri njara. Sapana hapa ife tukukumbiritsa uti njira ya tui imale.
1: Nase uyu umaliziwe kachara.
2: Umaliziwe kisatara.
1: Imwe mwaliwa kuti mbashita malimidwe kumwe kukumkumbura. Gorolinole mwalima shana shana.
2: Gorolino mwalima chitowe na mapira. Chimanga kadalima tsapano mvura edabuza ponyeka. Edabuza chita ne. Kufadrafa chimanga chile kufa. Kusara mapira.
1: Hapa imwevo mwakwanisa mapira?
2: Nango walimao walima. Na inene nkadwara nifunani kunama ndilibu kulima. Asa anangoa dalima. Mapira anango walima. Anangoa judundu chitambo tenepo.
1: Mazi ya kumwa na pombo piringu wa nzoo kumkumbura kurani?
2: Ya nzoo kumkumbura kulibe. Nzoo zinawanika kuno kunjira kuno kudowe kuno. Sapano povi kudandaula. Iwa kutuzo tinde limani. Tilima paponi ya kutitengera minda nzinja nzoo. Zimbaje nzoo. Imwepo mpokonu. Kodi utinima kuponi pamui palimiwa. Ndoju kudandaula povu. Akubwera chidandaula meji mtu. Onani boma likutichosea kutachokani ndokoni uko kufupi na mui mulime. Paponi potitirime pakutimindai utipotitije ti wana mtengomu. Iwa kufuna utinzoo zije ifetife na njara. Ndoju kune sana na povu.
1: Madzi ya kumwa hapa mkumbura?
2: Madzi ya kumwa migijo ilipo. Asikuno kupiripiri kuno kulibe migijo. Wana kunyamura uko nengoro enango pa msoro. Kuenda. Pero meni shikuwa ni kambo enango na kuzacheresa mgijo.

0: Paribe nkani hapa zori zingande bangiti kubeze kuzura zimangirina ai inu. Jabino ndikurero vano virus ya kundima kwanu ya Radio Mosambiki mini tikulutsa kuzokera tumunu mu mzinda watete.
1: Tambireka mukoma ndakanza kuti sekuru akashaya kumusha uko.
2: Shuwa mfana sekuru akashaya kumusha uko wandu wose kumara kufa. Wa, ita mfana unabvunza zvakufa kwandu nei kubvunza masao pena atokota kugombe.
1: Ndinobvunza nezvemunhu kuti munhu anokosha kunda masao mukoma.
2: Munda libe ndawa mani. So bag yangu yakazara na masao kuti nte masao pindu pamuse pindu padereto.

0: nthawi ya 28 minutes to 8 setoras 42 minutos jalo madzuka bwanji
1: atamuka mamukatani
0: ine sondadzuka bwino dzina ndindani ndipo mukuimbira kutiko
1: nalangu ndine delito ndikuimbira pano pa mkondedzi seta
0: anzatu kumkondedzi seta kwa jamotani
1: kuno kwa shabwino tumitambo tapata zipatali basi
0: atukoza lero madzukirira kupanga zotani kodi
1: hapano ndaondokhala ndikukonza mafoni
0: momagwira ntchito kukonza mafoni
1: inde inde
0: chabwino tapereka nimoni kwa abale ndi anazi
1: toma nimpeka kulimba kuna akazangu omwe akundipa kale ali apa kukagada misale palafika katatu kachiwe nimpeka kulimba kuna mitala wangu nimpeleka kulimba kuna asinana wangu omwe akundipa kale anangu anangu wenso omwe akundidziwa
0: atukoza kwambiri mukhale ndi dziko lopambana
1: Obrigado, obrigado.
0: Zilmo, vamos ver.

Ndi mene rigo jidira pompano pa radio Mosambiki nyomba yolutsira mau ya muna mtete kumfeka ndito ndikolo zapantundo mene ucha wa 312 metru jonda media liwiro la 963 kilo sirikulu chukuru segundo. Pano bwanji timve kuimba huko. Zukara bwanji nanga ino.

0: Jekera Zule.
1: Zamvega mnyamata iwe Zamvega. Ntawi nziko muna tsopano ndikatora zora chitrinta iwo ito minutu chikunali kuimba kwa Jeki Rasulinyo mutuwa nyimba mariaya. Nkazi yu ndima mukonda kwa basi kwa makalidwe lake chiretso.
2: Kwa baba tisiko opano.
3: Ya shika zenyu tika kubatile nechi.
2: Baba tawe opano zotaka ukama tuta kurora opano.
3: Oh, mwona kurora pano, reti. Kana mwona kurora pano, tunoda $5,000. Na ngombe makumi matatu, pasina izozo, yenda zwako shamwali.
2: Ah, baba, mwono timoto umesiro here, baba.
3: Aisiko umesa ndizozo, zinoda inini.
2: Ah, saka baba, msiku zozo, mwono kita kaiti.
3: Ah, msiku zozo, kita inini. Iyo, unozia mvumbi, mvula inonaye 6-6, ndo zuleta zupakela zangu. Ndokubeta manji so, yenda zwako shamwali kumba kwako.